0: 意識は静かにねじれ内側へ向かう。呼吸が音になる。沈黙は音楽だった。意識は静かにねじれ内側へ向かう。まばたき、誰かの席、遠くのエアコンの震え、それは指揮された。
1: You are listening to CITR 101.9 FM, broadcasting from the unceded territories of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.
2: Tracks for you never heard before.